0: bà ông à đi xuống lăng anh nà nè kệ, rồi nhìn đằng nãy ha Facebook nè thì tôi thấy là ho, hạ tệ lăng nạp cái lọ kệ, telephone rồi bảo WhatsApp ha, bà lỡ lụp bún, cứ sung Jupiter, telo 5 2 7 tại nè đi, kệ tệ, đã ho cả lăng kệ ra, đã ho tăng anh cả mình hi hi tôi lăng nạp tạm biệt tại làm đi xuống nè rồi bà nãy kệ ra cả, ataupun đã nhắm cái này kệ lăng cái này biệt đập na, biệt đang lăng nạp đã nạp à bi, biệt nãy tệ bà lê lăng nạp tawin dalam hadu suni ke tera tangan ka mendahan
1: kalau tangan ku men itam li musika mendah nyam ta menit menitam do hindan oklah alang baminat nah du sure si pe ha nuno salai tam sang nah du kalang nun ni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji gira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ya si ham tay nunde tay pade
0: napaan tampakai
1: walaupun ni ham original la anawi ha piang bulok manok menona ni ke
0: kira ni sina nang ala manok
1: bisa yu lo kita menalang nuti kira nunde tena an gaya gaya na anda nyam tam tinggi nang ke awi langen cang nah du tiket men nunde nana lalana tutui ya ngaman penambah na ok awan tamble leh ya udah gula lah sih ha kahun tiga bi bersyukur lah awin ya ha o teh hadi lang dong tak nanu ti
0: menutam lo tua melo tua ni kong sih kira halam pasan hau ma pendak na ni
1: hau ma lan piha da ok nyam na ke lan piha awi tam kuma ha sang nundi lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega ti kerja pa
0: saya kenal saya lebih besok keluar pergi dalam program Radio Kayan.